0: morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Er du klar for å rense auraen din, Guro?
2: Hjelp meg av det, jeg vet ikke.
1: For å lade krystallene og fylle ørene med ren åndelig magi. Jeg har nemlig sett den nye serien Alternative Norge på Viaplay.
2: Oi!
1: Og det var såpass alternativt og såpass koko at innimellom så måtte jeg bytte kanal. Så da bytta jeg til den der Animal Channel og så på noen dyreprogrammer der. Og så bytta jeg tilbake til Alternative Norge og så tilbake til Animal Planet igjen. Og det jeg merket da, det var at lyden på disse to TV-kanalene var ganske like mange ganger. Så derfor har jeg laget en konkurranse. Alternativ eller Animal Planet. Du skal få høre lyd, og så skal du fortelle hva det er. Første lyden, den kommer her. Er det en påfugl, han? Er det et primalskrik for å booste egen lykke og sikre suksess i eget firma? Eller er det en brunstsyk hjortebukk?
2: Jeg tror dette er et hyl for å sikre suksess i eget firma.
1: Det er helt riktig.
2: Er det?
1: Yay! Det er helt riktig. En kar som heter Odin Gloppe som lager denne lyden for at butikken hans skal gå bra. Ny lyd, hør her. Er det en sjelden prinsessepåfugl fra California? Er det en brunstsyk sjaman Øgle som ruller med halsen, eller er det sjaman Durek som driver ut negative energier?
2: Jeg tror dette var et menneske, men så det, jeg går for Durek.
1: Du går for Durek.
2: Det
1: er helt riktig. Det er selveste sjaman Durek som sammen med Märtha Louise også er med i denne serien. Ny lyd her. Er det pustecoach Magnus Støre, sønnen til statsministeren, under en spirituell renselsesprosess? Er det dyretolk Audun Elgesen som inviterer en såret bjørn, eller er det en brunstig alligator fra California?
2: Nei, vet du hva? Når jeg hørte den lyden her, så tenkte jeg alligator, så da går jeg for svar 3.
1: Å, du er god, Guro. Det er helt riktig, det er en alligator. Og her kommer den siste oppgaven.

0: Mobiliserer sin indre dyrekraft, eller er det en flokk krystallkatter i slåsskamp?
1: Hva er en krystallkatt, kjenner jeg? Men det, det er mest nysgjerrig på en katt. Nei, vet du hva, vi går for to, for at det der tror jeg er folk.
0: Det er heksejentene i Alternativ Norge som er på stranda og kanaliserer den indre dyrekraften sin. Alle riktige, Guro, fantastisk. Du skal få en premie, jeg har en premie til deg bak her.
1: Ok. Ja. I en grønn plastpose, så kommer du, hva i all verden, hva er dette for da?
0: Det er en pose med god energi.
1: Det trenger jeg i løpet av dagen i dag.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: I kveld så det premiere på et nytt program på TV Norge.
2: Oi.
1: Med han Oliver-fyren fra Kongen på Haugen og masse kjendiser.
2: Olli Wermsko.
1: Ja, programmet heter Rett skal være rett, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting som helt feil.
2: Oh, ja. Ok, bring it.
1: På tredje plass, at du må bevise for en robot at du ikke en robot.
2: Ja, det 100% enig.
1: Det det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengeroverfelt.
2: Eller trafikklys.
1: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
2: Ja.
1: Hvis du bare hadde hatt flere til å ta telefonen, så hadde jo ikke jeg måttet stå i kø.
2: 100% enig.
1: Og førsteplass på topp tre-lista ting som helt feil. Jeg kjenner at jeg hisset meg litt opp bare jeg fortalte om den forrige plassen. Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
2: Ja, hvorfor må du det?
1: Fakturagebyr.
2: Ja.
1: Hvor feil ikke det?
2: Jeg helt enig. Veldig bra topp tre-liste, Kjetil.

0: spørsmål. Hver eneste uke deler vi ut en middag for to verdt 3000 kroner, og det er Knut Erik, han bodde utenfor Bergen, som leder. Han svarte på 12, så dagens deltaker må svare på 13. Hva heter du som skal være med i dag?
1: Kjersti Bjugan.
0: Kjersti heter du. Hvor kommer du fra, Kjersti?
1: Jessheim.
0: Hvor gammel er du?
1: 57 år.
0: Følg med.
2: Hva er din favoritt TV-serie?
1: Det er så lenge siden at det har jeg egentlig ikke nå.
2: Ingen? Hva drømmer du om?
1: Jo, det er ingen skulle tro.
2: Hva drømmer du om natta?
1: Jeg drømmer om... jeg kan drømme om troll og skumle ting.
2: Hva er det siste du gjorde før du la deg i går?
1: Da brukte jeg lysmaske.
2: Tror du på spøkelser?
1: Ja.
2: Hva har du på deg akkurat nå?
1: Jobbtøy.
2: Hvilken dialekt er du best på å imitere?
1: Nordlandsk.
2: Gi oss et eksempel.
1: Du må ikke tro at du er nå.
2: Hva snakker de for mye om på nyhetene?
1: Om elendighet.
2: Hvem er det største monsteret du kjenner?
1: Hurken.
2: Hvor mange venner har du på Facebook?
1: Det er mange. 500-800.
0: Hva var det du sa at du hadde på deg i går, før du la det?
1: Lysmaske.
0: En lysmaske? Hvordan funker det?
1: Det er rødlys i ansiktet for å få bedre hud.
0: Men virker det?
1: Hva sa du?
0: Virker det?
1: Ja.
0: Ja, så bra.
2: Er det det man skal drive og gå for da, kanskje?
0: Kanskje vi skal gå for en lysmaske. Du måtte altså ha 13 eller flere svar for å ta ledelsen her.
1: Ja.
0: Og du svarte på 10 spørsmål.
1: Det var dumt.
0: Ja, så det ble litt for få, men det var veldig gøy å prate med deg både om lysmasker og spøkelser.
2: Ja. Og så håper jeg du får en fredfull lur uten forstyrrelse av ymseplan når du går av nattevakt etterpå da.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra, Kjersti.
1: Det var gøy å være med i hvert fall.
0: Ha det. Nye muligheter i morgen, bare send melding til 1904 og start med kodeord morgen for å melde deg på.

Paul McCartney og Norges aktuelle Stevie Wonder. Han står jo på scenen i Unity Arena allerede i oktober. Elisabeth heter jeg, og blir med deg utover ettermiddagen. Vi skal til en annen Norges aktuelle superstjerne, nemlig Terry Swim, som også står på scenen i Unity Arena da 2. mars neste år. Vi skal få Lose Control her på P7 Klepp.

0: I dag så det premiere på Olli Wermskogs nye quizprogram på TV Norge. Rett skal være rett, heter det, og dette brukte Kjetil da som en unnskyldning for å presentere sin toppliste i dag, som topp tre ting som feil.
1: At du må bevise for en robot at du ikke en robot.
2: Ja, det 100% enig.
1: Det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengeroverfelt.
2: Eller trafikklys.
1: Nå så skal roboten bestemme at jeg ikke en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
2: Ja.
1: Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
2: Ja, hvorfor må du det?
1: Fakturagebyr.
2: Ja.
1: Hvor feil ikke det?
2: Jeg helt enig. Veldig bra topp tre-liste, Kjetil.

Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: uke hos Europris. Mer til overs. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Men når det neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
3: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei sjef, supert at du kunne ta tur på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det er bare må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
3: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.